0: دنیا کے لیے اپنے آپ کو پروف کر رہے ہیں، ہمارے جتنے سینک ہیں، ہمارے بھارت کے جتنے فورس ہیں، جتنے بھی آرم فورس میں کام کر رہے ہیں، ان کی جیون میں ایک بہت اسٹریس ہوتا ہے، وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یوگ کرنا، دھیان کرنا، اپنی وتیوں پہ کام کرنا، سو دیٹ اپنی دیس کی رکشا، اپنی دیس کی سرکشا ان کا 100% وہ ڈال پائیں، یہ بہت ضروری ہے کہ دھیان کر کے اپنی چت کو کنٹرول کیا جائے، اس میں سمایا جائے اور اس کو اسی کی زندگی جیا جائے، ہے نا. یوگ یوگ میں سب سے پہلی بات میں نے دیکھا ہے جیون میں، جن کی چت کی کنٹرول نہیں ہے، جو اپنے کانسسنیس سے کنیکٹڈ نہیں ہے، تو ان کی پرابلم.
1: Dr. Pratima, now I think we are seeing the Kapalbhati, so you can throw some light on this particular aspect.
2: Kapalbhati shat kriyaon mein se ek kriya hai, jaisa ki naam se spasht hai, Kapalbhati. Kapal matlab mastishk pradesh, brain region, aur bhati matlab wo jo aapne lohar dekha hoga usko jo dhokni chalata hai, us tarah se hame forcefully active exhalation aur passive inhalation Kapalbhati mein کرنا ہوتا ہے. اور جو ہمارے گرنتھ ہیں وہ اس کو وشیش روپ سے یہ کہتے ہیں کہ کف دوش ناشنی، ہمارے شریر میں جو کف وکار ہے وہ اس کو کرنے سے سنتولت ہوتا ہے. اور یوگ ایز سچ جتنے بھی ہمارے وکار ہیں، بات وکار ہو، کف سے سمبندھت ہو، پت سے سمبندھت ہو، جو بیماریاں ہیں وہ انہی کے اسنتولن کے کارن ہوتی ہیں، اور انہی کو سنتولن کرنے کا کام یوگ کرتا ہے. تو Kapalbhati مستشک کو چمکانے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کا برین اچھے سے کام کرے گا تو آپ کے سبھی کام اچھے ہوں گے. اور یہاں میں ایک بات کہنا نہیں بھولوں گی کہ جو یوگ ہے اپنے آپ میں، وہ میں نے جو سمجھا وہ یوتھفلنس، آرگنائزنگ آل دا سسٹم آف دا باڈی، گارنٹی فار ہیلتھ، ہیپینیس اینڈ ہارمونی، اے اسٹینڈ فار اینالیسس فار سیلف اینڈ سوسائٹی. تو یوگ کرنے سے ہمارا جو مستشک ہے وہ تو اچھے سے کام کرے گا ہی. جب وہ اچھے سے کام کرے گا تو آپ کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر اچھا ہوگا، اور جب ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر اچھا ہوگا تو سوسائٹی میں ہم انٹریکٹ پازیٹیو وے میں کریں گے.
3: جی، اور اب یہاں پر ناڑی شودھن پرانایام کا ابھیاس کیا جا رہا ہے. یوگ سادھن، یوگ سادھک جو ہیں وہ پدماسن میں بیٹھے ہیں، گیان مدرا میں ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ سے ناڑی شودھن پرکریا آپ کر رہے ہیں. اور کچھ سادھک جو پدماسن میں نہیں بیٹھ سکتے وہ سہج آسن میں، سکھاسن میں بیٹھے ہیں اور ناڑی شودھن کیا جا رہا ہے. تو ناڑیوں کی شدھی اس سے ہوتی ہے ڈاکٹر پرتیما؟
2: ہاں، 72,000 ناڑیوں کے وشے میں یوگ گرنتھوں میں کہا گیا ہے. ان سبھی ناڑیوں کی شدھی اس سے پرانایام سے ہوتی ہے. پران اور آیام، جیسا کہ نام سے ہی اسپشٹ ہے، ہم پران ارجا کے کارن ہی سمپورن جیون کی کریا کلاپ سمپن کر پاتے ہیں. تو یہ پرانوں کو بھی لمبا کرتا ہے، آیا مینس لانگ کرنا، لمبا کرنا. اور ایسا کہتے ہیں کہ ہم گنی چنی سانسیں ایشور سے لے کر آئے ہیں، تو ہم کانشیسلی اپنی لائف کو انکریز کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ گرنتھ کہتے ہیں، پرانایامین یوکتین سرو روگ چھیو بھویت، ایوکتابھیاس یوگین سرو روگ سمودبھوا. مطلب اس کا یہ ہے کہ پرانایام اگر صحیح ڈھنگ سے کیا جائے تو سبھی روگوں کا ناش کرتا ہے. لیکن یہاں پر یوگ شبد ہے، ایوکتا ابھیاس یوگین سرو روگ سمودبھوا، مطلب یدی غلط ڈھنگ سے یوگ ابھیاس یا پرانایام کا ابھیاس کیا جائے تو سبھی پرکار کے روگ ہو سکتے ہیں. اسی لیے پرانایام کو ہمیں یا یوگ ابھیاس کو ہمیں بہت ساودھانی پوروک کہا گیا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے یوکتم یوکتم تیجید وایو یوکتم یوکتم چ پورید، مطلب دھیرے دھیرے سانس کو لینا ہے، دھیرے دھیرے سانس کو چھوڑنا ہے. اور پرانایام جیسے کہ کئی پرکار کے ہیں.
3: جی، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اب شیتلی پرانایام کا ابھیاس کیا جا رہا ہے، گرمی میں بھی شیتلتا کا آبھاس دینے والا، جو کہ کہا جاتا ہے کہ اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اسکن کو گلوئنگ کر دیتا ہے. اور چہرے پر اگر کسی بھی پرکار کے، کشور اوستھا میں عام طور پر کشور جو ہے وہ مہاسے اور پمپلس کا سامنا کرتے ہیں، تو انہیں بھی ٹھیک کرتا ہے. ڈاکٹر پرتیما،
2: جیسا کہ آپ نے کہا کہ شیتلتا دینے والا پرانایام ہے، نشچت روپ سے یہ ہمارے شریر کو شیتلتا پردان کرتا ہے، ساتھ ہی بھوک اور پیاس پر بھی نینترن لاتا ہے یہ. اور جو ہماری اگنی ہے، وات سوری پت جو ہے ہمارا، اس کو ویوستھت کرنے